ya lier jim chal ko pa an ja sa ga chi ge mel yang a te ni pa na ji lo na ri na ma ya yar zi ta ta mu on da ja ga chi ge yol ta ko cha ga chong zu ba ro wa ga ri ni yang sa ter tre pi pa nga nga ri te har vi no or jin pa ma nga chi gre la ya shir le no nga ga ta nga ki sar nga chi gre l yang sa chin sa pi khter sam nga chi gre te har jo no or jin pa ma nga chi gre l shir le nong ga ta ki sir ga chi ga le la ya ta shog je se pi ye ikh ter je ga ri te

0: ala ya la ri tong sem azo lo do ri go nga nyam ar ge na nyam ar ge nga zon tok kre ma nyam ar ge saram ar ga kra go ga nam lam al nga ga go ga tong ta al ge ga tong go ga li ma ch lo ro ra ki lo go ga nga nyam ar ge na nyam ar ge nga de na se wa nyam ar ge saram ar ga yong go ga nam lam al nga yo go ga ro ga tong go ga li ma ch lo ro ra ki lo go ga ji
1: Hello.

Shungurga pirdu kohu kuzi Aro ni kushi gna zu Shungma chilo si kohu kunga rukhyar giri Shungta rungma turi zi Ala nga

chung tharwa se kame je aro ta yer kar muri tand garang ka nga nga shwa ma da chilri yana da ma chuga je aro gi yasmir da kuri yana lor ma ma chilri yasmir da kuri yana lor wa sha ke na je ala